0: afọyọ dojo kwa afọ fun dido ko bi ton ga iwe ye yi na
1: ah eya jina do ti ma yin ase me
0: yon le na do
1: ah e do wi yan to re pede wala emi ku ba o emi do me
0: eh o pepe ho nu gbodo e pe amọ mai mo ton emi si ho nu gbodo e pe tori o ni nko o ma ka wo ho ti me nde do e ti ni mo
1: eh ne
0: ẹni kò bẹ kò mi kò bẹ ni kò mi ló hàn tiẹ
1: ní
0: ẹ o ẹ mà náà igun mọ ẹ náà jọ sí ẹ náà jọbọ yọndi ẹ náà mọlẹ bá yọndi ẹ tán bùtọ náà sún ẹkùn bùtọ náà yà àgàbẹ sàn wà ń dó pọ gan jí tó náà bẹ má mọ kẹta mi tó sọ ọmọ má mọ pọ.
1: Ẹ tẹ ẹ dọ àdé.
0: Tọ́ bò mí tọ́ ẹsìn ìwé nu.
1: Ẹ tẹ ẹ dọ àdé yájí.
0: Òfìdí ẹ náà tọ́ fìdí ẹ sí ọ̀nàdí ẹ sí họ ajo ko ro po le na ti e du ko sa su po su po mo bo yin do ya lo do fun e kan ti bo ya o di e ya o pe be na e vi lo kaka be na yin mi yen mo pon su po su po o go nde me le ma mo pon ko eran do e mun ojo ni do suru do e na ojo do re ni do bo ya ru bo ko a pe ton yi ro e ni ko ti to bayi nde ma o fun e bo pore
1: eyan
0: e gbe zani yan mele po
1: bo ra yan me do to kla le bi
0: Kati
1: Amina. Eh, on
2: 0120-40-22-02-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22 to sin
1: fu gbe o. Ah, alaafia mi pe alaafia.
2: Mi pe alaafia, mi pe alaafia wa. Abo pe to
3: amo mi. Alaafia mo mi cheke.
2: Evo.
3: Ah. Ona.
1: Aki kolo.
3: Eh. Ona eton.
2: Zume itoro na latin bi wu amen.
3: Eh, able re nde be amen. Na mi ka fun gbon mi.
1: Mi to pe ma o me. We don't know Joe. I don't know how many don.
3: Eh, na me bokuru mi sin che se do e.
1: Ah, e re se mi si do lo Joe home.
3: Aha. My Joe home no dey mi sin ton ganji a. Joe home no dey mi sin ton ganji.
1: Gbogbo a.
3: Me mo nko ton dey na do to be fi bana do je ki awon tin mi ton no kuro.
1: Joe home o.
3: Me ni o asun je ready.
2: Abi.
3: As on Jerry. Eh, Jerry, you blame Bondo, Mamma, Mados of it on me.
1: Miran, I dos of it on Wekaka.
3: Oh, will you hold on to Clayway?
1: Nero.
3: It had a hold on to Hopo.
1: Eh,
3: Bommy, and who are
1: we? Eh.
3: Bon, no gem, but I do who are me, I do. No, I asu, Abia Yancy. Bo ka tun lo jere ke o won do emiton na fa ayo na ti ayo se ke ayi ha o nu ado nonu we o ten po bodo ayi ha ene
1: e ta yen ene ton
3: a amayon blo ado na edo ayi ha aize
1: ah to ya special wear
3: e o yen do special ho wear ado me ko inu on my a no ado battery ado portable ado sin o battery we ando
1: pero
3: mo na ya vide to give di o suru we do pon to me ho
1: abi
3: eh suru we do pon to me ho bo ti yan bonu won pa ka yan nu bo ka ko jija yin lo pepe bo ka bo asu to e ka wa ni lo bo ko do gbe me fi o eno yi ti buno wa to nu o ta yan nu kikero de ta ka le gbe o ma yin piro po je na le classic ko nu me to buna do ma sin ko me o do buna ka e we ni do e na kun ti ya
1: bo we
3: bo bo nu we ka jo bo nu me do ka o ke ti do ko to ko mbo ka re play de wa lu wuli bona bule ka e we ni do nu nyawe nyao ina mo bosu e ka yin do mede we le bo bo wi yo ina ha lo fi o a amọ wo yi mo nkan ton bo ayi do o wa lo de lesan do ku do ton yo ti di ko je ba na je mu ye ro yen gan e do yen yin o en jujuma we akwa donc on yen moro no indo sunu si hudo suru bo se ai ha bo ti menu asiton oh yeah yo ilan se ai ha bo do na no no de su ka tun no mi asi bo ka jano fine jan we yo do mi kan flan oh njona no fi je na je gbada no sin ho vo e di
2: fo e di
1: mo we
2: ganji
3: nka jano fine pede bona le wili ali ke vo fo e di to many ono do mi gbeto le si fe to bo di de tonu glu oh de ka mo ede gbon to so di de ganji we renu e zombo nyonu wa bo de to so wa do to yi we ye di yo e ba bna bna le di yo pilo we a
1: eh o ene o de me ha ene o de me ha
3: aha
1: nyonu ho e bia me o nyonu ho e bia me o we nyonu ma jina se do to wa
3: bon it was on board dodo o me do kwento ton do ran tin wo mna do ai ha ene bo na pon de e na jere code legmon a mo me do ho me o ma yin me do ho me wero wero a for a o di jo de san e din ai
1: me do ho to me de ton ho de do fine a me suno ka se kle me de a ka do ho de nu me de a e wa ne po won ho sa e si pede dai bo ka je bi boji ba ye hun awon ti yin bo wa mo ro yon nu wa ro fine wa zon bo ho sa je bi boji e ka ho nu bo be ani be be bi ndo nu ko me mo ro mi jere ni be jona si tan tan ni be nu si tan le mi ko do wu do tan o
3: suru e na do jijo ko ko ni suru e na do
1: wa do tan de wa si bro mo ya
3: bon nous na quand flamen oh pas faire des madine
1: eh ota
3: eh, système de fio, amamoro, ton quadi, rabio, gometom, oh, numéro, fide, fide, no bon, bon, numéro, fan, si quoi.
1: Oh, tchao,
3: quadi, one, tu es John, quadro, tobeo, et un cambio, tobeo, tobeo,
2: nicabo, quai, homito, gado, tobeo.
1: Ah,
3: I'm on Quedo. Ain't a Quedo Mariso. Medino de Codewa, Monu Quedo, Chacolin, and throw us the man that's just on a
1: walk. No, I said to
3: I got the whole lab and now it is. Eh,
2: hoy.
3: Men will give me a whole not tell you. O no te we ndo le bi fi yo ye tu mi boy no pon mo bron da ha
1: ah ho no we ado a
3: wi ho no we ndo
1: ai
3: o ati je me ho me konton e blosun do po yon do po sin bo ye da isun ye da isun
1: ah
3: bo de ton e a bloto ake
1: Ah. Ah, hota de jenu lo.
3: O kanji mi de.
1: Eh, o ho esi hobi.
2: Nagbeje.
3: No, so I know how we make. Ho kanji. Ma to mi to to.
1: O cha ho akikola. Eh, o ho di mo na bo ni na bo cheche.
3: Eh mi ni bi mama mi ton do ni do suru.
1: Eh ne, da ko ne.
3: Eh ni do suru we do pon to me ko.
1: Inja we o akikola o we ma we mo ti bo ka mo blo bo ka ina bi ko e ja we bo yan no ka ta